0: imamo još taj da ta taj da te to do do da taj da ga da ga diga taj da ga da tam
1: To je
0: diga
1: muzičko.
0: da go da mi dej ajmo ga
1: Nije Moravac.
0: Da, ajmo.
1: Ajmo. A si to jeste?
0: Ajmo.